obekọ current store asase bia obesi hotel obesi company nu ye wo niema bi wo ha wo frere Dr. Frimpong Manso a e wo se wo ba na me tro niema bi e beye na ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti na nanam ka se asase ya no eye mother earth nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nkae wa amamre ne amane ne niema bi wo se nke ye ma wo enti me bu wo de aso bofom na akosi dan wo baabi akosi sa dan na na wo kwa asase ne so na ne sika nyina ahye afi na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hio na bibia nkoye ma ne biem because ade ane nananom nim nyansa se nature e powerful nti nananom no omo kogye asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi no tinsuo no odoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ban wa hyira wa masase na yeye me se ane ama ya to atwe no wantie no kra wo tete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wa dwuma ne begu company ne begu ahensam na wudi akire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye fu wo ye company bia ye wone ama wo se wo ye ma asase ni ji utum asase na anyi wa ntuma obi kosi dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni ani di ama asase no wo de okoya na se oyire oyire asem a maame yi ade ade amamle ni amane ye meka no kra kire wo nyira efa mi emfa mpae bo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo be wu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo niema anase bi wo ye to na mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na okotena wa ye wo niema bi wo a wo betima ya ma asase no nipa bone fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansa fo na beti mase this is tete mo fra he by spiritual center ye ne ye die na nanu ma chi e kuta tumi ade bua nipa asase na obi gye firi unse mama mre ne amra kwa so uji tumi asase ne ye odi abra ne yenye nsisie bi ne yenye tumi ade bi ne yenfa onyini wro ho ne premle wo ho enya ade bi gyna ye bi kohye ho wo abro kira mo obi me gyna mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyene de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bia na adaw obi ani wo obegba asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye nyade ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eya wo de ade a se nya wo de na obegye sade nda ade na bedane no ho abeka wo because sunsum di asem ye tete mo fra herbal clinic and spiritual center akra ye wala pass ye ni total filling station ye opposite kumase ye wotano so apatra papo gukro ye ni police station ye opposite anope ye tenase ye adwuma dwada kope memene da ani yare da so unti ase mepacho entena ho mu ani mfra ube pie mo tete mo fra herbal clinic ye ni operation odi ye na glaucoma odi ye na tewo so etene efifi wani so wani so aye kusu ya ka cho se kokoye operation kwa pia mu wote ase ye fra no saman ye na obewu akonsamapum ube pie mo tete mo fra herbal clinic ye ni operation ikuta tumi adura ya som ye nananom a omodi aboa ye de beboa mepacho oba ye wafidi ye de bewhwe o yade enim se yesunsun mu se ye honamani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne herbal clinic ye nananom aboy adwuma tiase a se yade wo ntiase e ye adwuma sem e yesunsun awade a ye bekɔ ho ne akwa akɔsaman ye wo niema bi wa otu form agudi a ye betima kyerɛ amo aye ama asase no eso abamfa so ama wo de ne se bimpredu asawo abrochie obi ji asase afiri wo sem a fa beja tumi no ye nya ade bi ma na mo fa nkɔhye asase na se wo de ne yesunsun awade na ehaw wo yade ne yentɔ yade wo sudae na wudidi wo sudae na wo waka wo sudae na se bimpredu asa se bi kafra kye obi di ababɔ obi akɔto aduro wati aduro so a pacho brane nsama yade ne ma wo ye odunsini nkwa na betimi de na chiwade aka no kane tete yei ene ne nananom esa entɔ yade animgu ase yade wo tena wo na yade no de kɔto mpaebɔ na du baabi na se bimpredu asa wo afu ahye na wuo ben ho a wo ba mepamu because abi before mo mpɛ nokre kane tete oni mfa sum ntiche mu man ne nananom adunsifo te se kwadwa sum adunmu ye nana kontonkoli mu ye nana ayeba mu na ye afie awaduro efie sase adura ye rebeka ma osunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye de na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duru baabi na se funu bon ho de a ene de wa wasem efem odunsini Dr. Frimpong Manso yade a menhwe eye kompo ene fibroid yade biere da so usisi chia oto ase twon osuda ye na tumi ni wada na wotri ye ye medie bi nipa biara wakɔ heba clinic a waji nre nkɔ ne nyese do ne nyɛ nkumdwafo ne dwa obu a oyade ne yɛ ntɔyade obu a fie a wotim sunsun a di wati ne sase di wati no abusua nkɔnya bi a mo sabi predu asa mo agye na ayegya mu no ɛno na twene ho ama tumi bɔne na ayɛ bɛyie na beteki over ɛsɛ wu nura oba ye

anopai ye dia asedama nyankopon se asafo awrade nyankopon asafo yehowa woni yen wo ho odofo ananopai wutie yen Arena of Grace Chapel a ye wo Kumasi Abrepo Highways last stop ba bi etwa nado ano ananopai ne wudi ahia mu se de na otweda bi ne wudi ahia mu no ananopai ye council da ye tenase tie ni panyua enu masem nyamedi hye wo hawo ne se wa mane ye ne se wo dadwen ne se kwada na be ne da wo so And now no pay u problem no puma si bre nyina. Ewo Kumasi Abrepo Highways last stop baby etwa nado ano. And now no pay to me kabra be piem ye tenase atie ni panyina nu masem wo fra chirichiri pinche biara ma me nu. Ni entrance ni ani nkomo. Wo de fa wo de ani sa wo de hawo ne beba. Ano pay wo badge number we from 0244 79 89 0244 79 89 08 and 0244 6 0246 6556 99 0246 6556 99 and a page you also can 0546 0546 5895 another 95 0546 5895 another 95 and a page Jesus, waman abasa sronkoso. Ewo Kumasi Abrepo Highways. Last stop baby e chana do adekwa teswo. Ano pe ye tenasi ye tieni pe nyine numase. Mami, wudye se yadie aji unipedu ya bosua maye mfambre mi. Eka ne emine wo, wudye maye mfambre mi. Sebi sebi mpedu ya sa, upa uhuwa uhunu wasini mu, maye mfambre mi. Sha, empenisi di ofru du ya pa, onina ye piano. Na fe yede na wudye ofra nu wa fi asye. Ede na usu de wunya opiafo yi anope bra Jesus befa yesu apiam adwuma wo ye wo bia ni misa wo ye adwuma nanso ebe du segment ma wie ye no sabi mpreduasa na osre sabi mpreduasa na o babosia anope onyankopa amane homre so bra ne ye twa problem de entia amana basa efri se wiase ye ye wei adie biara ye wo nachi wadie Adie biara ya wana kandye. Eti u problem no. Nechi wadye ene sen. Die wose wunya. Enfasua wose wunya wunya no. Na kandye ene sen. Anona ye trans ya peni nina apu mesibire. Ano pewe. Die entie sika towe nsema nashe. Die entie nipaye wadoye paye. Enyma wunye sika pa. Ensu sika. Uungunu di odebe ine sika nashe. E die ba die nisi seche. Jomansi ya tumpaya na. Ano pe nuti na maintenance ya pe o problem ni puma sibre. Sister, obie di adansi ya huwa fepa, usa pe juma. Adenti ne sebi mpebi ya sebe makuransi upi. Adenti ne sebi mpebi ya sebe mebia ba anu okui. Eti bra, ne yenshe adikudie nti ya saadi ene sisa. Ano pe tuwa mikabra bepim. Miwa Abrepo Highways Kumasi. Abrepo Highways last stop. Tu amnika fa wo hawne wa mania ne bra enano eja manso e ma wo bi ba wo ma obi direction ma ne ba ho be na otwemienu ni mame oba ye was ei baba ene me kire ma na ntia chese enam I want tie nsufi ma wo nya nsupa nsanom want tie nsufi ma wo nya nsupa nom sa na wo se ba nti na aba afi ne nyame mo wo hia me e dia na meka dia meka a kire wo ni se O problem ensu nche nyame o. Mame, papa, unye adwuma te sa aboa wo so no. Na so mfaso e ba wo nsam te sa tetia. Ah, adrenti na wo ma no ye hwɛ. Sika to wo nsam a wo nto aduane ni. Sika to wo nsam a wo nto atade bi nhye. Empa bo akura wo nto bi dada ya na wo hye. Na so die ba die pa na asia me sika na hye. Wan kasa adwene ho a wo nte ase. Obi ya adwuma timi nya sika 10 million 100 million to o se me pe kakra soso na me di akwakoto we me di abobra enso wo make ya se wo pe bi asoso na bibi bebo maame na yade no papa na yade no ya to aho hye ama oba wo beti so unye yi wansi ni pe firi so na sika na ahye me patro to me kabra be pim lai bia ya sha to ya sha to se obi ntra wo mabushuam no bra kwa de be fa ye so amwa trasa line no minim de yakanto abra boso
ye ntu di nso bibia mu na agye nsrepin minima sema ya ka kire wo minima dia ya ya tia wa brabo ano pay wo die ne se to mi kabla be pimu.